浪连推别身，你恰说的是听见那点王特神了的，都都我不阿都我不没当不到，推别不比不离妈妈，眼哭浪别阿到，侬恰提了的，那这车子来了个毛毛浪连不光看这了个，一马鸡毛毛浪连里边嘛，个里么都弄的，毛弄的都里边是不一马鸡毛。Imom, namil amedo muktapanguni magi mom, mi ma imom, nang na itrabadi, palem na maoi bidikana, yung dun lehodagini magi mom, nang lilibima. Kari matauno na imom, nang na tauri basibo imagi mom, namil amedo muktapanguni magi mom, imom, hydra inga, inolen komagumna, palem mama, yung kolembina, kablakpa. Mom, shangai nung deleba mama, mayam, masinjizu, konjelado, taba, madam, no chatis, na pra.在头上来了讲，没过得来也行啊！还不要么空么苦白么么善，我也不要我什么呢？他问到了不么他么是的，么我们那连退避的脸我握不来的嘞，我都打不过那，么过啷个是的？啥定了打的来开了？么那些呢？一边么是那么在一边么给拿的上亲家了个，么他把他们拿过我些，他们那个大把么他们当，么边么给快到的说你啥说？那说比那上上的混的呢？来一边是我的嘞，么我们那里是，么大一边么是往他村那里边呢？还不是前年我上边那扛了老把么他们当，么边么给么红包来了刚好搞成那了，大一边么？么在边嘛，么在边嘛，能那一部他都突然说起不打了，不对，哎，你干哪个嘞？后果得给你么在边嘛，还能，我那空了，谁能说搞成那了嘞？谁能给么到我手？我不得妈妈打俺妈退休，我那空了搞不了，也么能扛住来不？俺那打不么打么打？么把一部我妈说弄下体了嘞，死都死了不下来了呢？这困难得来不是把么弄的？我看是么看么看么看看来。ngak pungo ya sum na kapa makai kap lo ga senu na pan thoma pa gi nak ta sang chan jare ra ga pa thoi pai bunga namom ja wa ma ta hang sa ge ne pan tho pa thoi pa gi ne ya bi se thing phang ba da pa thau gi imom na le le se wan thari du a do pan thoi pai bunga sing thang jing ma bu thagu na na amuk tang hing ga lak pa yeng si ne pan thoi pai bunga namom na ning li ba do thong ja ro imong gi ka da i pa mo han ye le ro i amu han na hai le ro i hai da na na amu ta de pan thau i pa na na namong gi ma pham da sum na hai bi u shin ku na ha te lai ba shin nu mamong gi ya wa do ta ra ba da ma du na pha ga da na ma ji pa ma wa kha le se ma khan ma khan kha le i wa na ma pa na ma kha ra di ko le shin ku na ha te lai ba doImom nang lin sik da ki sharuk po di amuk ta nar po traba su sam ra hai ne duna yeng la ki hai na sing khu na ha te lai ba su pa im ng da makan makan kala le do ning thai bong yai pa ba sing khu na ha te lai ba na momom nang lin ma zai be ma thai bi ki nak ta sang che le ra ba pa gi mom nang lin li be ma imom nang lin nang gi na pu ning da ning je ri ba pa ma pu na mok to thong je roImongi kata ni pantau na pa woi ba ina amu hana ye la roi. Imom nangi aning ma pa amda thung ba woi ja ro. Pantau na pa na mohana imom nangi na phamda ni amu hana ye la roi do hai rak pa. Pantau ma pa ki ya wadu ta ba da ng sa ki wanta du na lai di ba. Wanta sana ni bi ma mom na lian thui bi se kara kara liang ba ho rai. Ma ta ng si da.么我们那连退避是呢，硬来的还是那个，不退一半不硬，不退一半那头家没得把你呢，那我们来的生的死死的给都还能跑，然后呢还过来跑。么我们那连给有些大伯没到过都不得辛苦，那再来不半头没把少不能路段干开的，啊少不能忙用那给他买呀，是嘎啦嘎啦，也得是，啊怕怕的我肯。东我一拿，么么啷连眼泪还在那个，高丽，啷个啷还比西的啊？把头么把乌西头为的，难他到的啷个往他身那吧？哎，一对看看个，看看你都说的说了还在那个，是姑娘好点来吧？喏，伊么，阿英一弄很暗的，啷个比啷还比能不呢？先别个不。把当空的萝卜打了给一刀都没拿不得给搞着慢慢老的米奶香呢用头给还让那个没不我

0: papá. Helikopter er med så takre.
1: Takre, takre. Lå, sidde lep slå. Sånne, hvor er nævd, der måne turuk du se. Sånne kan du turuk du ind i bako. At du, mange du bukke du. At du bidu ind i kolde i tjerung du. Pasen er bare jo gå. At du kari harika bidu i bako.
0: Welcome, mamma. Hej, du vil.
1: Aduh, fayna hai roti. Korino damu nona saura di.
0: Saura he. No ini waris hana bada. Ai lon ta hawi. Aduh ga ai si bada. Ma mai ti dai di. Koi
1: koi. Tu tu tu. Mai am thorak na bho re tu. Yau pri yong ko. Yau pri. Kai no. Mai am di lui na thuk na kre. Kai to ra sa no. Madi tolak putri sana, lak terasa. Manunda suka nak terlebih putri. Isagi orang mono tu, lak tebal malai. Tu, karena sutolak putri, nangi ku terpahiri pabokie tu. Magi memang tu, untuk ni kai jere papa di.
0: Papa, hari ki helikopter tu ada tuong aga iban ni jalan si, ozamu nugi menak ta.
1: Macam tuoi. Asaga, laybuk, ya ham tak kini, maning tambah wakal si. Ipai sabut nuai halib, aduka, amuk suah halib, macam tuai, lunga lassi, lau macam tuai, lunga lassi.
0: Papa, orang mana tu lagi tak bersih, ayam nuai te, sahur sahmin.
1: Hei ma. Kerja no dengan bukit silat tu ibu, ha? Tapi masuk tu jahina na, lambi sih tahu rasanya, jangan pemkan dana. Masuk ikut mana? Lau, jalan sih, gari dekat kalau. Ia murun nomor satu. Laut.
2: Senatoi.
0: Ayah, papa, ucap aku nolak. Oh.
3: Senatoi.
0: Mama.
3: Senatoi. Lagi nakta, soi dana lakukan ini hari apa muktada? Kali gaya ibu hendak dalam laga, tapi kekali mana?
1: Orang mana betul?